0: ba wodi bi si so a ogye anye
1: na se ogye anye adanse fo anim ndi hana ade a wo ye ye no is between on say the host of heaven and all
0: yes
1: to acquire urade anim no na wo se urade masem nyina ni
0: kache ni wiye ape
1: wiye no se masem nyina ni urade sa obemma me obabeni a obana me vane ntra me njen ewo mu se me di adona me niba
0: nimom
1: so ma ye funa no bia do be pia free ho no me mfa ne ntra me nche
0: sad na
1: me besa bre wo urade
0: do ye ma me di sisu dua
1: di sisu dua
0: sha obo me bo sheze me sisu dua
1: ena nyame nso aka akire oman ne se ade bia bia ye funa no bia ne ye ne dia ye mfa ma no eti hana ka sa asem no ena reflective spiritually e dana na urade de ba
0: to ne ye funu
1: to ne ye funu osofo no kai wo se ko urade ti afeda sese afini du ye no wanko na urade ayama no
0: ayama no
1: sama bo frani nyini no tama bo frani ne koma urade se urade me asem wa me kan ye ni aka ene ochina ene na de chee ni yiwie se ye tiefu obetie no atu anamo akwa ko che urade ba
0: awon se afedi en gra no kwesi ada
1: eh
0: kwesi ada ne beda urade ase
1: beda urade ase
0: kwesi ani anopo
1: Enyumre.
0: Edi wie
1: aseda. Aseda. Eti ko shebo jina urade anim. Urade me hawo ya me namu. Otan ya ye time yi. Se wo urade ebebem ama otan na dane a.
0: Be yisi ama.
1: Sadie wi ebema enkomunim ni onyamunim ni no ne hia. Sadie na sofo wo.
0: Akrisofo kan. Ani ebe di memurim ni meba so memurim
1: se fom. Obemunim ni se nyam nim ni ni hia urade
0: ana wi a wata de no ngosi
1: se handa covid maga
0: ka de ade ane yono na from a soon
2: come
1: baba
0: come
1: obi a emanti ye twa ne mpoa na owo ya pasade na koma urade
0: hwe
1: so no ese ade no on ovalu onyame na o ya ade na manono
0: se na mini bi
1: na mini bi
0: na mini obi a
1: na mini obi a
0: na mini kura bi
1: nkura bi
0: ye wona waye mi sei
1: sa
0: so erade me ma mi sa saje
1: sanity
0: ejidi fo anyankopan shira na boa no enesi ba bi na we single na ni ma bi ani ho sofo ni nyankopan nesi yi ohia ma ya kase ye be bawo for the answer ansan obi bibia waye ah ma ya kase ye be bawo for the answer ansan obi bibia waye
1: bibia waye
0: ohia ma ya kase bo anyame adwuma ni anu ni akọ ye kọ hu ye tumpenivuo kọ
1: ekọ kọ sre no
0: kọ sre ei kọ sre pa mo cho onu atransia on eh na se ma ye busy pa mekwa wo de maka amati card no wey mo waje on fan to my friend e ya kai mi o eni ni trim hanade no yubi urade shira
1: o shebo
0: se urade ade no mini odi ma me na ya odi e o
1: e ya odi a
0: me metu ya me ntu mhwa so yi ene wo na betu ya so yi saje na wadu se wa go odi ma nyankopon nyame sa dodu a so
1: odum no dodu
0: sa de kan ho ma
1: ah
0: sho ho na kan me yi I was say hi adum 106.3 fm eh adum hin gwa ni bi ndi ni bro eh man tough eh encountering the altar of God 2 weeks and now ye di judgment di papa bishop ya uzo anzana udi enim ka me di judgment so verse of am mary yango
2: abaka kra me ka twa to one say enyoma mi no na na omoko shiru na omoko ye omoko sori urade na ma ba forie na de bia na hana ni kunu na de ma no ma ne de bo ah but they odu odu pempen so bi a won se sa eno ne me no ena entumi ma botaye enti okoho no empem
0: e so ma mo kan se e bia ne ku na de ma no na we die
2: na o de ma no ba for ye ma urade no so onya mu aye ma ne nan so no na se okofeda
0: ofa
2: ko ne urade ko
0: ta en ko fa for dia waji abaji abaa no
2: o ba die di se 2 weeks ya ye die si we ya ye si ye ko sori urade ni abo ai afori obi owa ni owo nyina ontumi nyisika sebe a e cost na kakra bi mpo bebe no afa 10 series afa 5 series yen tumi
0: we pa no afa 10 afa 5
2: no aje thousands na tena so man yam yes can you tell any diano
0: inside the crown on sicano when they shall go to it me here who say where you're five
2: papa
0: where you're ten
2: papa ntiname here yen sana it just say at yana yen and kaya crampo bahana be do baby ne crowd re hoy man you won you now ojai me rade say oh rade me jemu ama bi efi se ma de bia ye ko but emu mu obi anywa etumi ba ma me na che se e se mi ankasa

to akwaye mbra simti nkwo na mu se de emra no ebeka kosie bia se wose ye ne tum se wose ye ne den ono de onamu sa asem bia ato obi nkwo nyaye a enka this is the right time wanka at the chrono ko be free mu nenso ono nyankopon

sa chin chin china upe se usi denning na complete and san wetu akwa kwotrem debi de pacho wo die tu kofie ho wo die bodan so ko DBS Industries Limited ene yen ye wo engineers e wo enchensin papa se ye di kru wo dan so a e free 20 years e ko nyina no chimatobia e manchensin.

mo pe adwuma ye adwuma bi te se Ghana Migration Service and then me no ka se omo de update bi aba 2026 omo ay announcement e chere se obi bia e pe se ye recruit no na okọ eye Ghana Migration mo amo qualify no mo nhye nso ye pa se uyo bia enei wawie eye wasi enso hwe no na se uye graduate wadi every eye 18 to 35 years ya. Na wo ye medically fit dia na ne akwanya e wo ho e de mawo nti wo dia wo so ye ne se wo betimi a contact e ye Ghana Migration Service na wa kwakofa e ye application for banase e ho nsem kan bia no wo do ani kire mu anase chesen ka wo ko ho kran ka ye headquarters wo kra kwa na kwa kwa kubu sempenifo se de be ya wo so betimi de ho ahye mu because ade bi ho ntimi hye ho dem se untu ho na mo sa ntimi mo modern na mo mfa mo ho enhyem na ntimi emo amo ene ipani be hwe ukopiem e wo Congo manum so so a ye se ya se Ebola case no e kosoro pa chese kwa na e kosoro over 4,449. 4,449. Timamufono. Ena Ebola. Aye wonum. Ano adin papa.

0: afi den ye duru ni se ye nso je nwo so yi
1: amuche so ma kan bia mpenifo so omo ntiasie na omo ntiasie nso de ne chese nyankopo na tumi nyina wo ni nsam nti omo gidi so mu de ko nyame ani mu a bia nyame ebeka mpenifo na koma na ni omo ka no omo so omo etie na uti omo a eno mboye no munwie ye nyame ya dum a efia dan so ombesi akọ nti ene omo wi no musa akọ mra se bedwafie dan omo de petitions ana se krata koma mra se bedwafo no omo chese forestry commission chese omo no omo de eyi sikane baaye nti no omo de bia
0: afi to no aye jijie wo aban nwuma mu ne hisei mu
1: no
0: mra se bedwafo agi atum ti ukọ ba bia ya tutum
1: sanete nti dan omo de krata ne bi koma mra se bedwafie nti ene so mu di akiri akwa kwa se krata no munde bro mu na akwa kosi senya na omo kona se bi papa bi amfiri mu ama nyame bo efiada omo be senya ko na bi wa wuti omo omo kire se bebia ye omo ehia ana se jina bom pae no e ompenifo ji omo sika o ba ku ni papa ku bi atua 20 cedis bo sume nti no ho omo se mu kano land permit nti se me kwa me e bi adom ni sumu ha omo twa kwa ma me bo sume bi amtua 20 Ghana nti no ebi wa kwa ni pari bi wa ho motua no afi ana sa adum ni sumu ha nso no anya me nkwa na eho ne ye media da ku bi enipa asofo mienu ena yisu sa bia ye no na sa bia no so asofo mienu nyina so bia betua 20 Ghana 20 Ghana ena ne nipa mienu yisu ade che ye ebranda no asofo mienu so so besinya ba nti sa na ase eho na ase omo edi adani adani sa kopim ifia memeda nti no mu nti omo asofofo ne de ankan ha wo mo nemum no asafo ma no mu ba na o kye se omu ntue si di du no e ho no mu problem no e wo
0: no na amanfo ka na papa sofo o kirim sa se omu ni hwe na fise omu na omu de o ma sa ase nti o de we news nti o de ko sorry ko e da se kure mo ebusi akwam kure no Achimota Forest Reporter Church ye da se abran ko
2: ene ye na ye jina asumu ahun ene eho ensem kan ya na be kaya ansena 2016 abatokese ne be koso no na omampani na nadodan kwa kufo da wawe na juma na ne wo chese wotifie eho me no ene wo se Ghana fo ne nyankopo nyina bose so bo ade buado be mampani a wo besi asonda kese ye e de chene die ne munyam na ne wode ampampa 2016 Ghana fo ekoto ababum e de omampani dada na nadoman be ye mampani na koba so bai na sabo sa wo se ye no e wo so yesu adwuma na ene ne kofa din kakaka beto mayima ye se National Cathedral ya no asuma hudro mu akandifuo titu ni Kristofuo no emu asofo mpenyifuo bi ene wo mu yi wo mu se basunko a chaso ni abegeku a wo hwe na wo totu ni mama cathedral yetumi abebo ade ampampa yeti ha yenti ye jesi yenka bi semu yeti ase ba bi agaje fotete ni ade e wo nyina ye kwa kwodregu esa se ba bi epese ye besi National Cathedral no e hodom ye pese ye de ko ene wo kwa hwa mna yetuo ene adwuma wo mu chase se wo mu ya na nya de ketoa chaso mu ye sese wo yesi e beko ma kwakwosom ne na to nchenya na tese wo ya ma ho na san baba ye ensa hwebia wo bibefu oman bi so abo oman gana mu a na wo ye kristoni a wo sese de na wo te yadma wo su ko iza na so kwa ma ye hodro bi na sese wo ye kristoni wakwoso ni so ade akobom paye no sabi na nanka mpegefo wo susue no eso be na San Cathedral no na tese kodru babi na ho san be ye bebroma yi mu a na me na ye tuo ene oman yi sika akwako di mu nye sika ketoa na aban sese ba ye no ena be da bi want to win tinase emma sase ke koye no enko nkosi ngukwa encha waso man ye yechichemu encho mo power bedwaku a eno no eye Deloitte and Touche so mo nya sasechemu no mayen na ye hunu sase ke ko mu no sika no eye san na sika no de ne de ye na ne nyina no eye broni beka se value for money eye bibia mfaso ba so mo man no anase atu sika na gu sika na se etichichemu na abeto dwase aye rede ebe na so omo ye adwuma ni nyina wie e de akwakoda ma eye mampanini ni mpanyifuo na wukwa mampani atena ye a panyo ohwenketa wo de wonsam so eye Felix Kwatiofosu wane akwasinsie di nkomo obedwam dwumadie so ene wotese ampa aba na anamo motu wotire no wotire mu ha
3: bini aya atenje ba
4: yeah
3: oma auditor general tumi se onyesa audit no ana wo hye ne se onyesa audit no nti oma ye

judgment no tra saa dia wadwema we se o wo ye bi papa bi se ukwa appeal amrebia no ade a ewo form high court na o mu di asem no e so di kan proceedings no kwa e fa so e di asem no na fa kan judgment no fa high court no e ma ye no kwa mfa so du asem no asa wako appeal ho o ba high court ho na adanse a e ko e ba ye leguma ho do mi no adanse a ni partner no kan ye defend oral evidence any adanse a e gun krata so ye fen documentary evidence offer proceedings na dance ye buy na ye kabum no almost 400 pages ye ni person at na no to the same see ye nya ba ko for kwane kai ye obi kan no bi abefo aso ye di adanse ye so ye di asem so na fra adanse ni pa mark enso nkata di adanse ye de ene ye bro hakra ye san ye forensic audit ye ko pe omo amakwa direct ka se mo hwe mo pese pese nkata mu auditors so be ye adwuma papa bi ya sa report no so e wo ho so here dance we nyina me ni aba the court of appeal ka se adanse

0: sɔrɔ a dansi wo nyinaa me nua ba kɔtɔ papi ka sɛ a dansi no ne mu nye dua me ne ɔmo nya adwene dɛ me ne ɔmo nya adwene kyena ɔmo tae ka sɛ mpo of kɔadu a ɛde bɔ ɔmo no bi mu ho ato kyɛma nti ɛnam sɛ ho bi mu nye nti no ɔmo atwa saa kɔadu no nyinaa mu ne saa se na mmara ka no de mmara ne ka ne sɛ sɛ ɛba sɛ kɔadu no koraa no ebi ho nyɛ a yɛnka sɛ yɛgyae nnipa no PA nya ni pande piko de yan se e wum sen krata no me hunye de na mum se adanse e wo a e betimi a support sa kwadu e dia bo na ye koso e ka se de bia pinu ye nya wo pa koto fa pi kwadu be aduana ya muka so motwa bu nya no o ma ni se aduma no e wo sa de no de de chiane se se empu se ene ubi kokum nipa na kokum nipa na se ono akasa ba kodo gitu se ai ma kokum nipa ni adanse wo bidia adanse ta o kum nipa na yigina ho na ka se yebua no kum fo na se ne de ka se do tum for life a nipa bi tia story o kina ka se o kokoto for pi o ko pi la de ntre o ko ka se me ko adu ko de bo me no na kan bi da ho an enye ti nyina so enya me
1: yo
0: me nyen fanto ho e bi a nipa no kum ko fi manu na ye bo no ko de ka se wo kum nipa ta da we e wo e bi a sunyane ana se e bi a enkan ya mo nipa na ikun ni din e wo mu de ma chiashi na e defective na ugidi se yebu nkuna se kase ukun kwa kuma anu na ebi nyina wie na kase yebu fo na edo kotuma enam sare ketwa ni ntia yamfa ma ye nyina so enya wa na nya sa na bra ne kanu e ma ne se sa adanse e ho dia ye ga wa e ni ye
1: yo
0: ko pa pi tamra wi ombu o mani gusu ntia ma kase me no nya adwe no
1: yo lawyer me enna wase e bre ni nti e bi se asemi ba ye ne amamfo kan ne se mo ma bre so na mo anya adwuma ni ye hwehwe mu ana e wose mo ye adanse e na uyi anu awie se da bi ente ne sa no e so mo ye ana o ma pra beto mo ma bre so adwuma mo ye ya ye se mo anya ni ye etu de ye da se e betwen se ne ye wo kan mo ana e toda anu maka bibi se ye nyankrata no ye ankyere mu wo mu a ti ye betwen na atani je no office nkrata ye di adanse ne akyere mu enadie no yatoa nkomo no so ye da se
0: expect about me aba
1: abusia kane soafo abedi akye a no ohwe o meya tentene so sa ya ba lawyer pani onmonyamfo afretua ye bo a ene ye ne no atwetwe nkomo na bena ye nko
2: ene ye na ye tiesima me de we ko efifini mante mu wo so ko anyina ma hoden so ye hono ma soafo abedi akye hono mo eye owura Richard John Mensah na wo chese abane big push and se se ya wo die gu akwan so no e fa bi wo mu a eno no eye nkane a e kwa mia mia hodo a enyina ma hoden eni honom e te wo hwa mantam mantam bi o modie so obeni so be ye hwajuma ba ko enfinfin mantam mu fra mantam mu oti mantam e na savana mantam sa mantam enan yi en bo mo be hwe se ba bi enkrotu ahodo a enkane a enye nrusa enkrofo ne nche no wo den kane a e kwa kodu honom na wo sase wo finfin mantam mu wo se ye kasai enfinfin mantam no enkrotu be sa hano ne edu ba ko 211 en wo mo hwe se wo die na mahwode bekwa mo mo soaso nkane asirei ediade wo mujuma kwada benya bi asuade wo so a wo to niema wo kai kane boxer yon year na no ye dije bedie gum odose ko na ye dia gum na wo to nyina no wo hu enso firi mu enu na nene nyina yi sanfo mo sanpota mo yi wo guso de to niema wo se niema ekoda nim ensesenso ekoso de a na wo so manfo no enya hoto gum odjuma ko na sanseche ye wo mo epa hontuma na ebro owura Richard John Mensah wode ne sam tuja ewo aban ani sode hunu yimu no ene wo chese aban e chese sika be 598 million gena se to mo di be sem akosa fa hono ma ni padodro enkrotu dodro no ebe nya nkane a
3: manfo obi nfa kwene do na onfa nkubia yimu bi obi bi ya ti so so mo ya ati ya sa wo dia mo ba ma ye tu a ko so bia mo wo nse di ba kono wo so be ba kono wo ni jira kana mbra ma kana mbra ani wa den
2: And ye ora Richard Jamensa Natan and Canoe so for bed yet say, yo shaggy na mahodin summer swore. Now we ye no, and a man no a woke mojumakun and matsan kunya, wa bring ponyam for crampa, yo to sweet dubako, what none what to be was say, and ya de pa and a yasem panso, and a man for one potem one womats ye. Na dear bakwa yen ne hajin and se akwaba so mo ye jumay, yes ye din kanya ebe, woma se juma se, a kandia materials na wobodi be ye jumano, todebia, wadibeguha, wasini pa bonfobia si tete tumbe yen ye money yina de ko, na fibeko yeche ne jumana womobeno, a ka en sisi mu. Itwa de kwa kwa bwa tumu asanswa sempenye fwa bwa se wabaya mwufo mduwa mbetu midi ya bwa ama namona wumu etu ono ewepe ye
4: mwuma mwye za mwume mwende mwuta aside hejima wei MP watu nungu watu wache chema chana nanu and so we are aware of the specifications ati piyara mwote bani jenyibu na mtima mwenyele mwde esamfari bada ya chinchin so wakata mwufa amefite vinguda na mwai ya jine vya yeye kwekwa ati tumako fa ametuntun mwde vokudo yesu mwuma ya mfantum kum kwa ntata sinu asemni api mwuna waba ya jmeni mintuwense abayi iti ejima bada yeye na yele for the yibin dama wutu nsebo kwa dinta mesaw ma wansa mkwa yon prada prada ma yin kwa ntata mkwa shise. Nah, man, what's one fan your light and bubble boon quite quite quite in chef nonfans and what to do nan chin quana jung quad on yes so my young fans all but yes so my young fans all that not say.
2: And yet the man hot in at you know or bring ponya for crampa you to subako go more jumako na matwankunya woko honoma one way my hine was say a can you be ye jumano winim so ye kroba wo ye hoho na be wajin se wodon se kovia and homania dear na dia kwama jumana ka wiemu de wamun yin tumuda it's rani so mudia nobedi na free man table swafo ye echo ochi penny wano so that two contractors lenimu se wamon shase jumano mobe ye no a candia no a ye materials no womu de ye papa ya ebebwama jumana womo ye and kadia ne banko ye preso preso dum so metete womo no chinso no wode any da swan sam amanan matin kunya ese woma wa woman tem ni mudia wa yomu famu de bio betumi ashe se a ye empuntu bi a waso man for woman tem ni munya no womu de beba.
4: Yes, in go 211 a ye a hemi and Dibiakon, any inkutua, or said, where you were you, ma. Sika, a buying eta adapt to home, 598 million Ghana cities. Akakakrama.

0: Ene yedie ni echre apumdiri mu na yako thanks to you computer clinic. Wei ya sabia abefu kwan so ene yefa hunu yade ha wo ni apa no dru dia ma wo. Aya sabia yi ewo kwia no suhumia saman kese kwan so ho na kru no wo. Na ukudru ho a yade bi ade be kro no. Omhwe se ye hunu yade no ansa ne amo no dru. Ene yade bi wo ho a otim se ahye ho ache. Ebi a wodie kra ye ntehyewa asma ibi wonso typhoid ne hawo oba fichi krum na hawa ba ba hwe osa hawa ba ho kidney no hawo ninyina omutimihwe nti sede beye na minkasa bebre no fanambei na fro omne no omuni nkomo sisia na fetua na monko oba number 0545252880 and 0205 961109
1: Send me a pomodin shu mu ama yehuno se nipa driane de nye de bia ne benon prepress. Na ya ye huandru sa nemu apum tin tren so eye pa se uwo hona utatna fa kucha. Ebedru baby na ya dia hudru ababetna uswa. Sebi enche danya dia waye no eyi hu bia sa ne mu bia fa kotena no ne de sa wo ha no eja okwan na ehu menkam dada ehu pa enu nti na nkwahia ye jumedia ye na dum tv so ya ye nu aba afia mankwa di muti ame no odi aba se ehu behia sa fi no ye beten sin ya pum enti ni nyina no se brane enkofo pepo no wati na ebe onwa nwa se sedia umu odru na se bikesiye eya jibodi na boss wono na baby nsu mu aye den waposu mu aye den sisia wote se wotinu motekra ufa ha otekra eh timu se ni pedua na ye spring yankasa pa na nyankopon sha de ahyehye amayen wo enti wa ma grease na nya djuma bre na bibia bidu baby no babia aye den na se eche wu pedua na ye bo enti nbrane enko tetetena yapo and kwa hia fit and free health walk no nyame adoma beba so 15th August yi and na August we spend that to do num me me that day enim ya yin na ye hie mu e wo ayi mensa me pa to wo every quantum pon so one people na ja ho no ho ni nyina ye bi ku hie mu na se ya fro people no na wo be hwe ye mpenifo bi ne radio sufo yi ne tv sufo yi na ya bodom pem ho a utum se ye ni abre pa yepesi yeti apo na debia yetimi ni mudi yenkita ho se ya nti wo awo fie ntina ya ye kwa nyina yepesi hihia mu nyina mo so ye ni se adofo bi nso hu ya che ai nti mumra ni nyina ye mfo pepo no a ye betetire ya pom na se ni awa wudru so mfifire be firi wo obi nka nche se o wakuma boyi obi mpon emfo machine si so kas a wo lusu grams yi bia se wo swate mo hwa ye fepa nti brane nko na me adoma fie man ko be jem pa bene ya wo ma bene oni omo di nko mo di dwuma wo radio ni tv so ni nom so baba bi nti bra na ye nyina ye nko
0: en ye yemfa ye ninche mo New Crystal Hospital hona idi mrika tente eko mesrel shanu suma mese mu amwo china igbe mu amho ne owi yigina mo nanso yigina mo konso den se yem hwe mayade a ibetima so anu tentem no emehamo enu nti na wonom ne ashama municipal assembly afi health directorate ene health insurance akambu mu eba yebehwe se yade ebiti se hypertension mujabruso diabetes esichire yade obesity kesi amruso ena fe kidney related osa how yeba behwe se ebi achase eba ne aso anu ema ye nso ani achire kwa befa so abebo ho ban tiwe no e health screen ebe yamam e free ye chase free amui ajo ye ba gbemi ene ye ba black patchuna sisi ye ochina igbe chere nso mami e wa card health insurance card no apa ho no etwe mu na expire no fabra ye be renew ama wa oni bi kra so ye be ye bi ama ho na chese adepa ene eba ye hwe ni mu se nipa be se mpima duonum 50,000 emfie no ye emfie aduanan ekro 40 years and above enti bomodina se obeba na empeni ahwewo na shane so se se wie china igbe a man mumu ye beba ho ye beba manchaman ena fe ni man eno ye September mu ena ye beba mumu ho na mo amwo manchema no eno ye October na November ya baba wie wo niman nti bebi ya ubia no ye baba ni ya baba hwemo xa ne suma me we a new Crystal Health hospital in Sano ani ese ye mfanto mo anim
1: any open than you bia ya open na me bebobo e de ma we misraw ye sika no en so agent e ye fibra nti we ye fibra esere na frɛ boy ni sanka dan ye no betna mo ni so akapa be show fi ho kama kama

abusuane ye kuada odomfo no adom ye no nwotwe no abo ebraso ye de bani ni shujuma die ene ebre we free sabi kopim sen no ndu ebebo eti ofidie da hanwumre na chese ye ne wo ene hwia bom eno hwirmie no free sabi ye kopim se no ndu ebebo na abusuane ye watie bi ani bi a wadi ka tie ne wombo bia no ne anwumre ye de ebre wo ene ni bi ene abobo amwatie no na ene anwumre se uyi se yehwe MPP amanyokuo no enei nyame yadom a eda memenda won hyehye yeye agbaye agbode bekwa batro so na mantem ahodo mantem makomako dunsia ye ewo no abushia se ye ka constituencies ye wo mayi mu empanimfo ye wo se o represent MPP amanyokuo no se ewo bekwa mra hyebadwam se nipa wayi nu a wodi wanim o fa mampani adwa no so obetumi atena mampani adwa no so no ni nyina ba bi e hyase afiri ehun ntotoye na wo hwa MPP amanyokuo no after so mo se yato abawie 2020 abato no yato awie yen hwe niema ankoye yen ti committee na wo moa enu akiri hyehye pono ye omodi abaso e wo sie sie sie eniema bi ankoye eti sa wo hwa anka ye beka se senye enhyehye yete amanyokuo bi asebeba so mo sie o ye beto aba ye befa kanifuo ye bedi animu ye beko constituencies ahoruo ye beko famu a wo hyase efiri ho na wayi mpanimfo no nkakra eti enru se ye beka se ye kwa bato so no na nka nipa wo bedi amanyokuo nanim wo yi ni wiya na ese wa wiya ne sa na esanse MPP amanyokuo no mpanimfo se da bi ya ye ne sa ne ye ye dada no aye pese esesem se ne be na nkunim die be benti so we se ne omusi to wo ma be ye a wo mudi yi akanifo a edi amanyokuo nanim a Baby o sha sie firi yenne wo fly bear aye a wodi wanim o eno no ye one of the strategies e betumi aka se wo mo sesesei ye sesa ye ne memba ko aye hu no no na nye no nko se MPP amanyokuo no 2020 wo no mu antumi ani nkuni ma wa bato ye koso no mu a ene ma keka bom ene ma keka si ani ye ma woduru baby a woduru ye no so mo se o ma hwe ase

enye me sesa niema asesa po awie wo sehwe ene nipa ewo Ashanti region ene kwan yo mo fa so eto waba no se MPP fo enye nipa wote amanyosem ase enkanka in the Ashanti region a ombekwa besi omachi because Bantama Florida ne nia keka no affairs ne omunya no se sei enafem bio se ne ombenya no ebribia etwa mu se ne na omu enya no no eje ni modie yode aba eno no Edrus Mustafa so de yode aba se bi wan mitie mu efri Nandam constituency na abato no a ebekoso no enye se ne watena so na me na mete so dada because sitting executives ni nyina de akwie dodo no a enwo se omu retain ni omu sis omu omu te so dada no and I don't buy into sa argument say from an ball with the whole Ghana and a ma obi a lusu ye se omu de sa de no esi omu ni so de a ene MPP entumi emma ntime de me tufo se omu ebekwa kwoto aba no nipo mbetumi aye adwuma no enye ne obeka che party a chita afo se ye nyina ye lusu ye enti meme de no enye sronko ose eno no enya no ye ye wo se omo epre no eka kire MPP amanyoku no achita afo se obi a lusu enti yeso ye lusu abibia enye nwanwa ewom abusua wo so adwen kire wo ba YouTube a Adom 106.3 FM. Odi adwenche ni bi eto hwa enche me kenkan bi ama bi apona egusu a ye kenkan ede e mamui. Bi ana egusu a ye kenkan ede mamui. Ye ni aspirants no ena etwetwen enkomo mo omayi omuti ewo constituencies ahoro no messages a omode enam messages a omode enam ewo constituencies ahoro no ena ye hwese eniema betimi akoso no because Ashanti region die utie ne empenfo yi ka sa report wa chairman kukufu ka ho asemi enwuma hodo sa bre no enwuma hodo ena ye ewo se ye ye wei ye be ya kwan ye be ye wei ye be ye wei nipa na ewo Ashanti region ani the whole Ghana mponti ne no Unipa krosa wode wano kwodonwere meyewei ena ya ye kwan na waka no afa ho adi nipa na wo ground so no nim se kwan no wayo se wonya yo nipa na wo constituency nipa na wo region ho no enim te du se wo to aba no a results no bam wo hu results omode bam mo no e bam mo hu se adwuma amuka asem beye wo region because be ofa baby ti se Ashanti region adwuma pa se ya ye adwuma ewo constituency ho no mo sa bre no wo kan na se den na Ashanti regional minister no be president den ena ye adwuma ewie ye na adwuma no resource no na mo nsa kan ye no adwuma mo ye na ho resource wa ena kire se won sa beka because se obi beka se ye to aba de onipo bi ko gina wiem akwa to aba na obeto aba na wie na ne wo hwe animu se me to aba no ewie ya me constituency me region e wo se empuntuo ba na ebi kame no e se national cake ni etwitwa ne du ba bi na ye hwiri kire a edu wo no mo a se mo amahu se ne Ghana fo to aba no du ene ye gye se unipa kro ntumi nya na wa anka ne mum so okwo hye ndipa no bo me ba me se na wa ntumi anye dia edu ho a no mo so e dia ma pepepe na Jonas Munkaila edi ya de ya wode atu edwa wo se ebi wan metu fo se yenye very careful in choosing sa executives ya omubedi regions no anim especially oti region mesre pa se honorable Sherifa Sekyere omuntoma no as chairperson mejidi ye se obetumi aye adwuma na honorable Sylvester Tete the next general secretary ye obetumi edi MPP amanyoku no anim ena me boni din ayo yate oso de ya ode aba eno no Munkaila Junior said the year ena oti region de no no nipa oso ogidi se obetumi edi wanimu in the region ode ni din atu edwa no abelenu nwa so de ya ode free nwa aba ose bi wa mechiamo enwumre papa mechiamo ebo mabaso ene adwuma mo ye na empedimfo no a wayi woti nyina no enipa baako ehunti Dr. Muhammadu Baumia Sebeyo na 2028 obetimi edi amanyoku nanim na meso media ye wo mu ni say the Greater Accra region no

Pasi be me ye usi esu esu ya pipa weni mo. Ye nye be ma ne tu tu esi be ma bu na din din din de. Enyumi manfe insi wa hame bonyo ma mama pon. Ena wuti ya domo diye ya domo 106.3 FM. Makachira wo se. Se unya di wodal ne tu wape wa ya dom. Esan se aha yen. Ya ya adum esan se adum bi adum ye enu te na wotwe bia yetumi koba no se wuji unhudi se wi hia sa adum we bi na obeta apode a eya for radio no to adum 106.3 fm na we se adum nye kese wo wu ene wo fie fo so a e dia dia po na ma humfa wo dial into adum wo ji die nkromu ha die na wate die na wo jie sister brother be mensu wate ene beme bia mensu samre ye kasa beme bia pon da but onu fie beme bia pon da but onu fie wo fa blue kiosk wo akotwa two tot na se banani so a eyi besi ye nu ye a nwumtuni ye owu ye odia ye brensio adwindwini kunu da si bredjam na me fa wukra ensi ye bemensu but me say akwaboan so say ye wu say su a bema su ye ma ye kasa ye very simple short say ana ya kan wi o ye to me you go very easy ma bema ko kan wa se ma chere wan si de si fo bu bro no no so pa u ko kan wa se mo sen so oba ne bema ho chere na oba benya boafo Bema, wenya buafo. Waba fe fitire ha sisi obe ba. No kita bibi wanensem. Bema ansu be fe fitire wana. Wenya. Bema ensu. Bema, sun wati. Toda ure huwa. Uvra wudemwe sun. Uko washroom sun. Eye

urawu dem asu ukọ washroom asu eye wu se asu asu na mani bi kumu meme di wo munya ewo dem esanse ye de ye brebre ye ni se ya na chese ni suo sane ye nti no ye se be ma de ono no medura enyo no eduro bi wo ho awonu ma ebekun eduro ni bi wonu ma ebekun se wo hwera ne no ma edin a enom bema e ma ware mi de de bia meka owo e wo ho ma nipa but e ma ni nyina ware so e ma won ko weli grave na mi be twa wo to ma pa pa pa pa pa pa se wo benti mi ni bebi e wo se ni bible mu nsu di asofo wa mate se yesi ye mfa ware nko heaven but ye be gina ware nso so bu aten ade ne wo se ye ma ye ho kwan sa aware ni di wunya ne wo se wo jai aware na wo ho to wa jano she value your life me am say love yourself look do wo ho ansa na wo bi ado wo bra sister do wo ho ye ansa na obi ado a money be a wicked me your bounce minimum command me di. Ye money be three more ding.